tätä kuuta herra, kuin miski pöörö bringi. Miski ikavest ja kaatta tuttu mukäest. Tiedän jo kyllä, et saattus älski heikin.